Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojen je i nacrt odluke o donošenju lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Ruma za period 2026-2036. godina, koji će biti upućen Skupštini opštine na usvajanje. Reč je o strateškom dokumentu koji definiše pravce i prioritete u oblasti upravljanja otpadom u narednih 10 godina, sa ciljem da se dodatno unapredi sistem sakupljanja, odlaganja i kontrole otpada, kao i smanji broj divljih deponija. Predsednik opštine Dušan Ljubišić podsjetio je da je u prethodnom periodu u Rumi već realizovan niz mera u oblasti zaštite životne sredine.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Sremski Karlovci uručila je ugovore za sufinansiranje mera energetske efikasnosti u okviru četvrtog ciklusa realizacije tog programa. Ugovor je potpisalo 17 korisnika, a na konkurs je stigla 31 prijava. Predsednik opštine Sremski Karlovci naglasio da je ovoga puta posebna pažnja posvećena socijalno ugroženim domaćinstvima, kao i to da će opština Sremski Karlovci nastaviti da u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike podržava projekte koji doprinose većoj energetskoj efikasnosti i poboljšanju života građana.
0: Ukratko.
1: U Lugu je održana 11. manifestacija Pod lipom se hladimo, medom se sladimo, koja je ove godine okupila veliki broj posetilaca, ali i izlagača kako iz Beočinske, tako i susednih opština. Sve prisutne je u ime organizatora pozdravio Zdenko Kolar, predsednik KUD-a Mladost Lug. Kao i svake godine, u Lugu se našao veliki broj udruženja žena koje su izložile svoje proizvode, a kao i do sada svoje prodajne štandove su imali i pčelari kako iz Luga, tako i okolnih mesta.
0: Ukratko.
1: Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i ove nedelje će prikupljati krv na više lokacija širom Vojvodine. U saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova 21. avgusta u petak transfuziomobil će biti parkiran ispred Big Shopping centra Nova Pazova od 17 do 20 sati.
0: Ukratko.
1: Turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. avgusta sa početkom u 18 časova. Na više desetina izložbenih štandova posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača.
0: Ukratko.
1: Zbirka priča Kuća na kraj sveta književnice Aleksandre Đorđević biće predstavljena u četvrtak 20. avgusta u 19 časova u biblioteci Gligorije Vozarović u Sremskoj Mitrovici. O knjizi će govoriti izdavač Ilija Šaula i književnica Željka Avrić, dok će program upotpuniti muzički nastupi Svetlane Mitrović Ćosić i Igora Miljkovića.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetanju koje je zakazano za 19. avgust od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju Rating Rapid turnir Preobraženje Ruma 2026.

marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Opština Sremski Karlovci uručila je ugovore za sufinansiranje mera energetske efikasnosti u okviru četvrtog ciklusa realizacije tog programa. Ugovor je potpisalo 17 korisnika, a na konkurs je stigla 31 prijava. Predsednik opštine Sremski Karlovci naglasio da je ovoga puta posebna pažnja posvećena socijalno ugroženim domaćinstvima, kao i to da će opština Sremski Karlovci nastaviti da u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike podržava projekte koji doprinose većoj energetskoj efikasnosti i poboljšanju života građana.
0: Ukratko.
1: U Lugu je održana 11. manifestacija Pod lipom se hladimo, medom se sladimo, koja je ove godine okupila veliki broj posetilaca, ali i izlagača kako iz Beočinske, tako i susednih opština. Sve prisutne je u ime organizatora pozdravio Zdenko Kolar, predsednik KUD-a Mladost Lug. Kao i svake godine, u Lugu se našao veliki broj udruženja žena koje su izložile svoje proizvode, a kao i do sada svoje prodajne štandove su imali i pčelari kako iz Luga, tako i okolnih mesta.
0: Ukratko.
1: Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i ove nedelje će prikupljati krv na više lokacija širom Vojvodine. U saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova 21. avgusta u petak transfuziomobil će biti parkiran ispred Big Shopping centra Nova Pazova od 17 do 20 sati.
0: Ukratko.
1: Turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. avgusta sa početkom u 18 časova. Na više desetina izložbenih štandova posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača.
0: Ukratko.
1: Zbirka priča Kuća na kraj sveta književnice Aleksandre Đorđević biće predstavljena u četvrtak 20. avgusta u 19 časova u biblioteci Gligorije Vozarović u Sremskoj Mitrovici. O knjizi će govoriti izdavač Ilija Šaula i književnica Željka Avrić, dok će program upotpuniti muzički nastupi Svetlane Mitrović Ćosić i Igora Miljkovića.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetenju koje je zakazano za 19. avgust od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju Rating Rapid turnir Preobraženje Ruma 2026.

Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video ostvarenja Beofoto iz Beočina u saradnji sa Fotosavezom Srbije raspisalo je konkurs za učešće na 21. međunarodnoj izložbi fotografija Pravoslavlje na internetu. Za tradicionalnu smotru fotografija pravoslavnog sadržaja šalje se do 5 fotografija u elektronskom obliku u novom formatu 30 x 45 cm. U konkurenciju za izbor najuspešnijih ulaze fotografije pristigle zaključno sa 4. oktobrom ove godine. Prihvaćene fotografije od strane žirija naći će se u katalogu i na izložbi, čija je otvaranje zakazano za 12. novembar u holu Doma kulture u Beočinu.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Sremski Karlovci uručila je ugovore za sufinansiranje mera energetske efikasnosti u okviru četvrtog ciklusa realizacije tog programa. Ugovor je potpisalo 17 korisnika, a na konkurs je stigla 31 prijava. Predsednik opštine Sremski Karlovci naglasio da je ovoga puta posebna pažnja posvećena socijalno ugroženim domaćinstvima, kao i to da će opština Sremski Karlovci nastaviti da u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike podržava projekte koji doprinose većoj energetskoj efikasnosti i poboljšanju života građana.
0: Ukratko.
1: U Lugu je održana 11. manifestacija Pod lipom se hladimo, medom se sladimo, koja je ove godine okupila veliki broj posetilaca, ali i izlagača kako iz Beočinske, tako i susednih opština. Sve prisutne je u ime organizatora pozdravio Zdenko Kolar, predsednik KUD-a Mladost Lug. Kao i svake godine, u Lugu se našao veliki broj udruženja žena koje su izložile svoje proizvode, a kao i do sada svoje prodajne štandove su imali i pčelari kako iz Luga, tako i okolnih mesta.
0: Ukratko.
1: Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i ove nedelje će prikupljati krv na više lokacija širom Vojvodine. U saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova 21. avgusta u petak transfuziomobil će biti parkiran ispred Big Shopping centra Nova Pazova od 17 do 20 sati.
0: Ukratko.
1: Turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. avgusta sa početkom u 18 časova. Na više desetina izložbenih štandova posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača.
0: Ukratko.
1: Zbirka priča Kuća na kraj sveta književnice Aleksandre Đorđević biće predstavljena u četvrtak 20. avgusta u 19 časova u biblioteci Gligorije Vozarović u Sremskoj Mitrovici. O knjizi će govoriti izdavač Ilija Šaula i književnica Željka Avrić, dok će program upotpuniti muzički nastupi Svetlane Mitrović Ćosić i Igora Miljkovića.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetenju koje je zakazano za 19. avgust od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju Rating Rapid turnir Preobraženje Ruma 2026.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Opština Sremski Karlovci uručila je ugovore za sufinansiranje mera energetske efikasnosti u okviru četvrtog ciklusa realizacije tog programa. Ugovor je potpisalo 17 korisnika, a na konkurs je stigla 31 prijava. Predsednik opštine Sremski Karlovci naglasio da je ovoga puta posebna pažnja posvećena socijalno ugroženim domaćinstvima, kao i to da će opština Sremski Karlovci nastaviti da u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike podržava projekte koji doprinose većoj energetskoj efikasnosti i poboljšanju života građana.
1: Ukratko.
0: U Lugu je održana 11. manifestacija Pod lipom se hladimo, medom se sladimo, koja je ove godine okupila veliki broj posetilaca, ali i izlagača kako iz Beočinske, tako i susednih opština. Sve prisutnje je u ime organizatora pozdravio Zdenko Kolar, predsednik KUD-a Mladost Lug. Kao i svake godine, u Lugu se našao veliki broj udruženja žena koje su izložile svoje proizvode, a kao i do sada svoje prodajne štandove su imali i pčelari kako iz Luga, tako i okolnih mesta.
1: Ukratko.
0: Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i ove nedelje će prikupljati krv na više lokacija širom Vojvodine. U saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova 21. avgusta u petak transfuziomobil će biti parkiran ispred Big Shopping centra Nova Pazova od 17 do 20 sati.
1: Ukratko.
0: Turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. avgusta sa početkom u 18 časova. Na više desetina izložbenih štandova posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača.
1: Ukratko.
0: Zbirka priča Kuća na kraj sveta književnice Aleksandre Đorđević biće predstavljena u četvrtak 20. avgusta u 19 časova u biblioteci Gligorije Vozarović u Sremskoj Mitrovici. O knjizi će govoriti izdavač Ilija Šaula i književnica Željka Avrić, dok će program upotpuniti muzički nastupi Svetlane Mitrović Ćosić i Igora Miljkovića.
1: Ukratko.
0: Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetenju koje je zakazano za 19. avgust od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju Rating Rapid turnir Preobraženje Ruma 2026.

Marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.